Jónsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

öðruvísi útvarp. Exit.

sig út þar Exið 977 Exið 977 Öðruvísi útvarp

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Kristall, það sést.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
9: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
10: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: 977 Öðruvísi útvar 5 í fötu á 3490 út ágúst Ég hef heyrt verið hugmyndir Hamborgarafabrikan Höfðatorgi
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
8: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Bræðingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
0: Exit 977

mættur hérna í Fiskabúr X977 Föstu daginn Já, klöppum fyrir því Föstu daginn 20. og 1. ágúst Hérna ætla ég að vera Já, eins og maður enn og flesta verka þetta Til klukkan 12 Þetta náttúrulega daldið stór dagur í dag Því að ekki bara á Baldur bróður minn afmæli Kannski meira það síðar heldur Er þetta dagur það sem enski bolt Byrjar Premier League Það sem meistarar Arsenal fá Coventry Í heimsókn og svo bara rúlar þetta stað Með einhverjum 4-5 leikjum á laugardaginn Sunnudag, mánudag og svo aftur laugardag Og við, þetta er bara þetta er byrjað Klöppu aftur fyrir því og ég ætla Ræða við einn sérfræðing hérna síðar í þættunum Eftir mann eftir klukkan 10 En áðurinn ég gerir það Þá förum við nú yfir fasta liði hérna Eins og venjulega fyrsta klukkutíman Frettir, frettapakkinu Mitt klukkan 9 og 10 tutin Þetta er alltaf sínu stað hérna 11:30 Við ætlum bara að byrja þetta og við byrjum þetta á Serrano þrennunni Press Happy Max Sérstaklega nýji staðurinn í skeifunni Ef þið eigið leið þar framhjá Þá mæli ég alveg innlega með því hvort sem það sé hátíðina bara einhvern tímann á meðan það opið sko. Og ég ætla að byrja þetta á alveg bara tölvöld miklu rock og roll sko. Ég ætla að byrja þetta á hljómsveitinni Mínus Ég man í einhverju viðtali sem ég hlusta á við Frosta Lóasson Þá tala hann það að þetta lag hérna, Flophouse Nightmare, að þetta hafa hann þótti skemmtilegast að spila á tónleikum. Þetta er íslenska lagið, ég segir hann á þrennunni.

kannski aðeins og mikið rokk þetta svona snemma aðmóti, neini látum þetta alveg slæta við fyrir svo léttara efni samt í kjölfarið erlendalagið í Serrano þrennunni það er með The Offspring og heitir Want You Back

Hvað er þessi margumtalaði 21. ágúst 2026 og ég ætla svona að reyna vera helsta sem ég gerist á þessum degi í gegnum tíðan og við verðum að byrja þetta 1011 því að Njáll Þorgeirsson og heimilisfólk hans og Bergþórskóli í landi var brennt inni í hefndarskyni jú, af hverjum, jú Flosa Þórðarsinni og mönnum hans Kári Sölmundar hann komst lífs af úr brennunni 604 fyrstu íbúðatum komið til Gautaborgar hverju voru það sem fylgir nú ekki sögunni ykkur svíjar kannski herri 1897 þetta var nú felt margan mannin þýski efnafræðingurinn Felix Hoffmann bjó til heróin í fyrsta sinn fyrri sama mánuði hafði honum tekist að búa til aspirin í stöðu formi og fekk einkaleifi á því en umdeilt þó hvort hann var fyrstur til þess þannig já, já, það var Felix Hoffmann sem græjaði heróinnið hvað hefur meira? Það nú ekkert mikið meira þriðja breski á Oasis Be Here Now hann kom út á þessum degi 97 og hann að byrna Kristjánsdóttir hún tók við Ólaf F. Magnussinni sem borgarstjóri Reykjavíkur á þessum degi 2008 ef við rennum við rammarsbötnin þá getum við tilkynnt það að Baldur bróður Baldur Steindórsson fagnar 23 ára afmæli í dag hver fleiri Bjarni Ben þó ekki pólitíkusinn hann fagnar afmæli herriðu, Hayden Panettiere sem lést nú bara á dögunum hún hefði fagnar 37 ára afmæli 36 ára afmæli í dag Robert Lewandowski knattspyrnukappi hann á afmæli Usain Bolt sprettlupari Sergi Brin eða svo nefndum Google og svo það Serge Tankian söngvari System of a Down fagnar 59 ára gamall kall 59 ára afmæli í dag þetta hér mitt System of a Down Radio Weirdo

Það er grúið þessu. Eins og ykkur myndi segja, Beastie Boys, Rootdown, Free Zone Remixi. Það er algjört líkilatri, miklu betri útgæða. En við ætlum þá að færa okkur yfir í staðrendina og ég kom nú inn á það og spilaði System of a Down hérna aðan. Því að Serge Tankian, söngvari hljónsveitarinnar, hann fagnar 59 ára ammæli í dag og skemmtileg staðrend hann er svo að hann og John Dolmayan, trommari System of a Down, þeir eru mágar. Þeir eru kvæntir, nei, sko, eru þeir ekki svilar því að þeir eru kvæntir tveimur systrum frá Armeníu, þeim Angelu og Díenu Matatían. Þannig að nei, þeir eru ekki mágar, þeir eru svilar, en skemmtileg staðnættum á þessum fyrsti. Þetta áttu nú bótið er það nýja með Royal Blood, 10 over 10.

0: 977 Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
2: Aldrei nokkur tímar hefur mér líðir
3: Enski boltinn á lengjunni.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
0: Exit 977

The Strokes, Lonely in the Future. Þá er það hljómsveit vikunar gert í samstarfi við að sjálfsögðu vinnupalla. Vaffpallar.is, já, ef þið vantar örugar lausnir. Og Deus náttúrulega er að koma hérna annan óttúber, spil í Austurbæði bíói. Sem er að trekkja að, hann brótt erlend bönd að spila í Austurbæði bíói, er það vel, frábærir tónleikasalur. Og þarna hafa þau stóru líka spilað, sko, gegnum tíðina. Deus... Sko, áður en þeir gáðu sína fyrstu plötu, þá kannski eins og mörg böndin byrjuður þeir sem svona cover hljómsveit og mjög einkennandi fyrir þessu hljómsveit að sko, hljómsveitunar sem þeir voru að covera Velvet Underground, Violent Femmes, Leonard Cohen, þið fatti típunar. Svo gerðu þessi degið, þetta er að fyrstu plötunni, þetta verður tekið í Vestabæði bjói annan óttúber, þetta er Vía.

0: 977 Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
2: Bjór í frosinni, könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Frá James Wan. Manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring kemur nýjasta martröðin Insidious
6: What is this?
5: Out of the Further komin í bíó
7: You're not alone in here
8: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
9: Iðnaðarhurðir úr áli Ídex
10: Saltstangir Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?

Blessaður. Það er fyrst þegar, maður heyri það nú alveg sko. AC/DC, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Klukkan, já, hún er að vera nýju. Leifum hún er bara að vera nýju. Gangi tíu, sko, við förum við fréttir hérna eftir og alltaf aðeins að renni við enska boltan. En núna einhvern tímann í september þá ætlar hljómsveitin Hasar loksins að halda útgáfutónleika af þessar frábæru plötu sem kom út fyrir sumar, nýjasta tíska. Meir um það síðar, förum í lagaplötunni, þetta er Lala Liðin.

Audioslave, Like a Stone. Býðum aðeins með að fara í fréttapakkan. Menningarnótt fer fram núna á morgun. Dúmdrandi dagskrá allan miðbæ. Og þetta endar alltaf á tónaflóði. Tónleikarnir á Arnarhóli. Og mér sýnist að eigin og bara einfallega að svæfa gesti í ár. Því að Daði Freyr, þetta er mikill mistari, sko, hann mun taka lagið hana. Jói P. og Króli, ég held að þeir voru bara komin í annað, sko. Svo var Árný Margrét og Páll Óskar og Benny Hemhem. Þetta ætti öllu líkindum sko, að tryggja það að fólk komi bara með sifjað heim, sko. Það er þá ekki nema þessi þetta, Space Station. Það er ekki nema þeir muni keira þetta eitthvað í gang, en þeir verða þarna á Arnarhóli og ætli ég taki það ekki brísjóðan.

Fighters, Learn to Fly. Ég ætla að það er engin að stressa sig hérna þennan fyrsta einn sko. Þannig að það er ekkit fréttir alveg strax því að ég hugsaði með mér á þann. Og ég hugsaði þetta og tekka á þessu kannski á svona mánaða fresti. Og á þann hugsaði með mér, þér ekki að koma eitthvað nýtt hérna með hljómsveitinni Fontaine's DC sem þeir voru nú orðið bara svona stærsta og eru svona stærsta alternative bandið bara allavega í Evrópu gáð út frábæra plötu 24 síðan þá við komið eitt lag sem er mjög gott, It's Amazing to be Young. Þannig ég kíkti og vonin var veik sko, ég get sagt ykkur það en ég ætla að fá að lega mér að klappa þetta þar sem ég finn klappar hann, jú. Já, út er komið nýtt lag með hljómsveitinni Fontaine's DC af væntanlegri plöt. Dopamine Chamber kemur út 16. oktober næstkomandi. Þetta er fyrsti singull, Marianne.

þetta var svaka vinsallina fyrra árinu eði fyrra þetta fyrra oft í svona einn gröyt hérna hjá mér en nú skulum við kíkja á þá gömlu

lesa þetta DFF frá 96 Frétt hérna með kólumbísku mafjun á hælunum Úff Auðkýfingurinn og Íslandsverurinn Hasso Sjútsendorf og kona hans eru leiðinni til landsins ásamt lífverði Aðtegli vekur að lífverðu kemur með miljónamæringunum til Íslands að þessu sinni en Hasso hefur komið hingað nokkru sérum áður án slíkrar verndar Samkvæmt heimildi DFAF mun það vera vegna óttáðu mafjun í Kólumbíu sem hefur fylst með ferðum Hasso eftir að hann giftist kólumbískri konu Astrid fyrir 3 árum Astrid sem er 28 tíunda eiginkona Hassos sem á áttræðis aldri Hasso hefur fengið morðhótanir frá mafíunni og í fyrir á að broti sinni Kastalans og Mallorca á Spáni Eftir það hafa lífverið fyllt honum hvert fótból en Hasso einn ríkasti maður Evrópu Sjálfur segir hann sig vera þann ríkasta Kólumbíska mafían því að sækjast þetta peningum frá Hasso vegna tengsla hans við landið ekki nóg með að kólumbíska sé eftir honum Ítalska mafían einnig eftir Hasso Þá ítalska mafían verið að höftunum eftir Hasso en hann hefur neitað að greiðinni tryggingagjald fyrir vernd með fyrirtækjum hans á Spánu og víðar í Evrópu. Hasso og Astrid eru væntanlega með Cargolux í dag þar sem með í fyrir glæsivagnar í eigu Hasso sem gerir henni Rolls-Royce og Mercedes-Benz. Hasso hefur verið hyggju að dvelja á Íslandi í alltaf mánuð. Reist fyrst og fremst sér til heilsubótar en hann hefur verið að ná sér af heiftalegri lúnabólgu frá því í vor. Hasso hafði hugsað sér að aka ringveginn í Íslandsdvöl sinni og fara í laxveiði. Þá mun hann að sjálfsögur kynna sér rekstur bílaleigunar Hasso Ísland. Þeir séu S. Bjarnason og fjölskylda hafa starfað hér á landi síðustu mánuði. En Hasso þessi var ríkur meðluna sem er því að reka bílaleigur á Mallorca. En Sigur stofnaði með honum fyrstu leiguna fyrir 30 árum sko. Og já, þetta var hann Hasso Sjútsendorf Þetta 1924, sko. Lest nú árið 2003. Hann var þekktur athafnamaður, smyglari og glaðbeittur lífskúnstner sem var landsþekktur sem bílaleigukóngurinn á Mallorca. Þetta var gamla. Nú það Oasis, masterplan.

0: Lebowski Bar. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég, hvers konar persónur eru Nosferatu?

0: Hjálpum og breiðtjöldum Rif, hambúrgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan bar, Austurstræti
1: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
2: Exit Öðruvísi útvarp

að þið eru blessaður refurinn sko. Refur veittist að stálpu lambi í vaskari í Húnavatnssýslu með þeim afleiðingum að afleiða þurfti lambi sem var mjög skadda á snoppu eftir atlögunna. Vegfarandi var vitnað ára stýrbítsins fyrir þremur vikum. Frá þessu greinir Birgir Hauksson, grenja skipta í Skagafirði og Húnavatnssýslu til meir en 50 ára í samtölu við MBL. Anna lambar drepið í sauðburði vor af refi í bólstæðli í Húnavatnssýslu og bóndin Einar Kolbensson staðfessa það við mbl.is. Refirnir sem reiðast á lömbur voru drepnir í báðum tilfellum. Og Birgi segist veit fimm tilfellum dýrbít sem lagt hefur á sauðfé á hans umráðasvæði ár. Hann telur refinn segja meira neyri byggðir en áður. Refurinn lét sig engu varða þó að stöðu umferð væri um veginn skammtar frá og það einn vegfarandi stöðu að bíl sem sleppt hann takið sinna lambin og þaut í burtu. Tófan var skotinn skammt frá en leiðan á því að líkum að hún hafi verið dýrbíturinn að sögn Birgis. Það segir ekki vita hvort tófan eigi sér greni eða yrlinga. Engin ábúð hafi fundist á nærliggjandi greni. Og já, hér svona bara að fara betur yfir þetta að refirnir þeir eru ágengir fyrir norðan núna. Og það er eitthvað, já, eitthvað nokkrar tófur þarna. Og alveg svona frekar nasti myndir sem fylgja þeirra fyrir sko. Alveg allt útbytið og blóðut sko. En já, dýrbíturinn ágengur í Húnavatnssýslunni ekki fyrsta sinn. Þetta hérna aftur á móti jarðtækt og laðið njúbyggjum.

0: Morgunsvax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Já, þetta er skíðaskáli slags kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona er skíðabakterían.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ideapad er Yoga er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll.

0: Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: X 977. Öðruvísi útvarp.

Tyus, Green Machine. Þá er klukkan að vera tíu, að búa að renni við fasta liði hérna eins og venjulega fréttapakkinni var svona, hann var í seinnafalli hérna hjá mér en það hafðist nú að fara yfir bæði gamla og nýja frétt hérna. Leifu klukkuna aðeins að ganga í 11 en ætlum að fara aðeins yfir enska boltan hérna á eftir. Enski boltin byrjar í kvöld og allt hjálpiðn í besta sætin. Fyrst smá Íslands, þetta er sig fyrir ofan.

Nothing But Thieves hér með lagið Stray Dogs alveg kraftur í þessu nýtt efni hérna á stuðinni stundum þegar ég hef spilað hljómsveitina Agent Fresco hérna þá hef ég svona verið að kvarta undan því að hljómsveitin hafi einhvern veginn hætt allt og snemma síðasta plata sem kom út hjá bandinu kom út árið 2015 rauninni þetta bara tvær breiðskífur sko, sem bandið við gefið út að longtime listening 2010, Destry 2015 og ég held alltaf að þeir var að hættir en svo ekki því að ég sá Instagram story í gær hjá honum Jónmá sem vann nú hérna enn svona stöðinni þá var hann bara tónleikum með Agent Fresco og aukstaðar Erlendis og bandið að spila í Barcelona í september þannig að ég, þeir verið að fara út sko, spila þar, minna þetta heima en við förum eitt gamalt og gott með bandinu, þetta er Tiger Whale

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Hipp og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
4: á. Enski boltinn á lengjunni.
5: Kristall, það sést. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Árni vil Once a week. Það er þannig í honum bara, eins og við. Ég ætla að ringja í eitt sko svakalega góðan vin þáttarins. Hann heitir Ingimar Helgi Finnsson. Stundum kallaður litla flugulinn.
1: Er það Tommy?
0: Jó, það er Tommy Steindórs hér á X977.
1: Já, blessaður Tommy.
0: Blessaður, já, heyrðu. Hvað syngur í þér? Þú ert ennþá í frí, ert þú seinasti maður landsinn sem er ennþá í sumarfrí eða hvað?
1: Já, ég náttúrulega fór síðastur.
0: Já, er það málið?
1: Já, ég fór bara rétt fyrir verslunum aðeins, sko.
0: Já, og annars búin að mæta hér daglaug upp í frí.
1: Já, svona, nánast.
0: Já, já. En það var nú ekki ástæðan fyrir ringdi, sko.
1: Nei, ég bjóst þá sem ekki við því, en ég... Hjælt þú alltaf að kalla mig Fríman og voru skella á eða hvað?
0: Já, ég er löngu vaxin upp úr þannig vitlis.
1: Já, og ert búin að þroskast?
0: Ég er búin að þroskast gífurlega. Nei, ástæðan fyrir því að ég ringi, hún er tvíþætt núna, en upphæðlega alltaf henni bara ringja og óskaði til hamingju enski boltinn.
1: Já, einmitt.
0: Enski boltinn byrjar í kvöld.
1: Einmitt. Og, það er fagnaðarefni.
0: Það er mikið fagnaðarefni. Mm. Við reyndar Champions League menn tókum forskot á sæluna og byrjuðum í síðustu viku.
1: Já, já.
0: En svo besta byrjar í kvöld og þú ert náttúrulega harður Tottenham maður.
1: Já, já.
0: Og svona, hvar myndirðu staðsetja þig yfir bæði hörðustu og frægustu Tottenham menn landsins?
1: Vá, wow. Ég er ekki kannski...
0: Þú, ég veit, sko, gull og silfur er eiginlega alveg frátekið. Er það ekki?
1: Já,
0: Hjami, annars vegar?
1: Já, mér, annað...
0: Bogi Ágústsson hins vegar.
1: Já, sko, Bogi er alltaf frægastur.
0: Já. Er Bogi Ágústsson frægar en Hjami?
1: Alveg 100%.
0: Já, ég er ekki viss.
1: Jó, allt gamla fólki, þú veit að vita allir hver Bogi er, líka krakka þér, sko.
0: Ég vita samt ekki allir hver Hjami er.
1: Jú, þú veist, það er nema gamal fólki, það er...
0: Er hann ekki... Já, ég ætti kannski að ringja hann og fá úr þessu skorið.
1: Já, ég er svona, ég ætla að fá, þetta er mín, svona, þú ert, ofta að byrja mig um að greina
0: já,
1: og svona
0: mannstu
1: þegar þú ert með þrjóðaskanninnar.
0: Einmitt.
1: Þetta er mín tilfinning að bógi sé frægjarn hjá mig.
0: Já, jú, ég verð ekki að taka undir það, en þú ert þarna, sko, alveg í topp 5 og ert fenginn í hlaðvörp, svona sem álitsgjafi og tóttunastunismæður.
1: Já.
0: Þú hlýtur nú að vera dálítið spenntur eða ekki fyrir þessi tímabili?
1: Jó, þú veist, ég er alltaf spenntur á bara einhverjum fórsendum.
0: Já, ég meina, þú varst ekki það spenntur samt fyrir síðast tímabili eða það?
1: Nei, ég var ekki, mér varst Thomas Frank ekki eitthvað ógeðlega spennandi.
0: Nei.
1: Og það kom í ljós, kom á daginn að það var bara rétt.
0: Já, það var hárétt tilfinning hjá þér.
1: Já, en nú er hann að baka burt og... Við erum fættin að hefða ykkur eins og stór klúbbur á félagsskiptamarkaðnum og...
0: Já, bara svona stór klúbbur bara fyrir 25 árum, bara svona Chelsea-stæl, bara þegar Rómanni kefti þá.
1: Smá þannig, við erum bara að ná í alla sem okkar langar í og...
0: Hvernig kemur til að þið getið gert þetta alls?
1: Sko, náttúrulega, klúbburinn er, þú veist, hann næri mikið að tekjum og er, þú veist, þetta er ríkur klúbbur.
0: Já, já.
1: Og hérna völlurinn auðvitað með alls konar ívenda, tónleika, box, kvöld og ég veit ekki hvað og sem að líf til hliðatekjur.
0: Og þið eigið völlinn?
1: Nei, eigum völlinn.
0: Ekki sama og Vestham?
1: Nei, þið fækka hann gefinn sem einhverju liti.
0: Já, nei, sko, við borgum bara eitthvað slik.
1: Já, við leigja.
0: Við leigjum hann, en já. Sko við leigjum samt bara völlinn í kannski 40 daga. Í já, hildina, þannig að það er það bara leiður sem bara stakur dagur, sko.
1: Já, sem er ótrúlegt.
0: Sem er daldið ótrúlegt, en við fáum að ótrúlegt fyrir vikið, en þá getum við ekki fengið þessar tónleikatekjur eitthvað svona alls konar sem Tottenham er að fá.
1: Nei, já, og svo þetta bara hefur klubburum verið fárælega vel rekin síðustu, þú veist, 20 ár, getum við sagt.
0: Já, og það er mikið selt, minna keift oft.
1: Já, og hérna... Og þegar ég segi vel reikin þá er ég að meina fjárhagslega því að hann er oft verið galið illa reikin svona í aksjunni bara í mörgum öðrum hlutum.
0: Já.
1: Þannig hérna, einhvern veginn eru til, við erum með megum eyða samkvæmt þessum PSR-reglum og allt slíkt.
0: Já.
1: Þannig að hérna, núna fjármagnið til og það búið að reka Danni Levi sem var handbremsan á eyðsluna.
0: Já, hann ekki lengur viðlóðan klúbin?
1: Nei, hann var reikið núna í nóvember held ég síðast.
0: Já, þess vegna er þetta alltaf farið til fjandans.
1: Já.
0: Kongurinn er farið, Levi farinn og þau endi í 17.
1: Já, ég er alltaf þessi bjartsýni maður, sko.
0: Já.
1: En svo alltaf baku eira ég með, herðu, þetta Tottenham. Við erum einhvern veginn að fara að fokka þessu öllu.
0: Já, einmitt, en þetta núna, hvað, sex alvöru leikmenn mættir, er það ekki?
1: Já, er það ekki?
0: En það tóku... Sko, talandum, sko, klubburinn náttúrulega talaður vel rekin í 20 ár en það var náttúrulega alltaf undir stjórna til Daniel Levy.
1: Já.
0: Nú hann farinn og það strax viðvörunarbjöllur farnar að ringja því að klubburinn eyðir 80 miljónum punda í leikmann sem er búin að falla tvö ári röð, ætli að tryggja það að þið fallið endalegi ár með því að kaupanum á Fernandes.
1: Allt er þegar þremt er það ekki?
0: Jú, já, svo er sagt, sko.
1: Já, þú veist það sjálfur og horfðið mikið á hann spila, hann er sikalega góður.
0: Já, hann er alveg góður en þú veist, ég skellir hlóð þegar ég heyrði þessa tölu, sko.
1: Já, ég meina, þú
0: veist. Ég skellir
1: hlóð. Það vinn ég að koma á svipaðan
0: pein Nei, heyrðu, það er einhverju að klappa og svo er einhverju líka þegar ég að hlæja. Þeir heyrðu þess að...
1: Já, ég heyrðu það núna.
0: Heyrðu, býttu, hvað? Jó, það er ennþá að vera að hlæja, þessi tala var, nein, 80 miljonum punda.
1: Já, en eigum ekki að segja sá hlæja sem síðan hlæðir.
0: Jú, það er reyndar frábær.
1: Eigum ekki að fá að, hérna, segja það.
0: Þannig að Ingimar Helgi, sko, hann er bjartsýn að eðlisfari.
1: Algjörlega, það er ég.
0: Og þú ert bjartsýn fyrir þessu tímabili. Í hvað sæti þarf Tottenham að lenda?
1: Ég verið sáttur.
0: Svo þú verið sáttur. Hvað er svona lægsti samnefnunum í því, sko?
1: Lægsti væri náttúrulega bara ná í Evrópu deild, myndi ég halda.
0: Sjötta.
1: Það væri svona, mér finnst það bara að vera minimum, sko.
0: Sjötta sæti minimum?
1: Já, ég hef sett og sagt það að við munum enda í fimmta sæti.
0: Já.
1: Ég var í podcasti með einmitt með Bóa Ágústssyni.
0: Já, ég sá það nefnilega. Þið tveir
1: hérna. Og hérna, hann spáði sjötta sæti og ég gerði einu betur og fór í fymta.
0: Já.
1: Það var alveg, ég gerði þetta mörgar rauð núna, farið fyrir tímabil á fótboltabúndunet með Hjemma.
0: Já.
1: Og ég núna væri með Bóa því að Hjemmi komst ekki, sem bara gott að blessa það.
0: Já.
1: Og það var heiminn og haf. Ég hef alltaf þurft að reyna að toga Hjemma niður í væntingunum.
0: Já.
1: Það er annars, ég held ég að öðru seti.
0: Já, einmitt. Bara.
1: En Bóið var nú bara nokkuð svona rólegur í væntingunum.
0: Já, hann sko Hjemmi hefur fylgst með þessu lengi, sko Bóið ennþá lengur.
1: Já.
0: Þannig að hann eftir nú að vita sitthvað um þetta. Þannig að Ingimar Helgi, sko bjart síð.
1: Já, ég verð að vera það.
0: Hann verður að vera það. Bara svona rétt, já.
1: Já, nei, býttu, hvað?
0: Nei, ég ætlaði bara svona rétt að loka og fara í annað efni.
1: Já, ég ætlaði bara að segja að því ég held myndi spyrja að Arsenal væri meistari. Það er svona...
0: Já. Er það ekki, væri það ekki algjört afróðu, þeir mun ekki verið titilinn?
1: Ég held ég mun að hlaupa með þetta mót mér.
0: Já, með þess að svona...
1: 10 plus stig.
0: Með þess að alveg líklegt, sko, þeir eru orðin ennþá meira svolítatni í
1: vörðinni, Það er svona búið að fara yfir það í öðrum stöðum og við þurfum ekki
0: að... Nei, við þurfum ekki að fara yfir það hér en sko eitt sem er kannski ekki búið að fara yfir á öðrum stöðum
1: Ég veit hvað er að koma
0: Þetta veistu hvað er að koma en það er, og ég verð bara að klappa og Óskar Árborg til hamingju með þriðja sætið í fjórðu deildinni í knattspyrnu
1: Og aldrei hefur það verið öryggara en núna
0: þetta hefur stundum þurft að sækja þetta þriða sæti kannski síðust umferð sko
1: Já, við erum oftast verið svona droppaði niður svona
0: þannig sæki ég það með því að droppa leikjum undir lokin sko en ég man ekki eftir því að þriðja sæti hafi verið tryggt svona snemma sko
1: Nú, af því ég var ekki á leiknum gær kona mín átti ammali
0: Já, það er mikið með hana
1: Já, takk fyrir Þannig ég var ekki á leiknum En og hef því miður ekki skoða stöðutöfluna, erum við ekki bara eitthvað, þú veist, 10 stigum undan fjórðarsætinu?
0: Jú, sko, ef þið hefðu unnið Hamrikjær
1: Já
0: Þá svona hefðu að ykkur leiti geta strýtt þeim, sko En samt fjarlægur Já. Draumur
1: mm.
0: En núna áttur á móti, sko
1: Eru þeir ekki bara átt að þurfa eitt jafntefli eða eitt sigur eitthvað það að komi?
0: Já, þeir þurfa bara já, einhverjum örfa punktu uppátt ég skal bara finna þetta hérna
1: Já, hvað er, svo, þú voru að segja mér svo hvað er langt nýr í fjórða í, ég held að sé elli, eða ekki?
0: Jú
1: Já
0: Sko, það við förum hérna fjóradelt karla, 26
1: mm-hmm.
0: Þá Hamar er í öðru sætinu með 40 stig Alltaf þess að topna með 42 Árborg, sko, svo kyrfilega Í þriðasætinu með 32 stig Því að 11 stigum eftir Árborg í fjóðasætinu með 21
1: mm-hmm.
0: Þannig að það 8 stig upp í annað
1: já.
0: 11 stig niður í fjóða Ég meni þetta, þarna viljið þið vera þær þekki
1: Já, markmiðunum bara ná snemma í ár
0: Já, og ég sé sko að næsti leikur Árborg á móti 11 Og þarna sé ég Og þarna mættið við gera jafntefli
1: Þannig, já, einmitt
0: Þá eru ekki að hóta Hamri og mikið En haldið elliða frá ykkur í elliði stegunum sko.
1: Já, þetta góð punktur
0: Þannig að þarna líður ykkur bara best Þið viljið ekki fara mm-hmm. upp eða hvað?
1: Nei, ég held Við erum bara ekki tilbúnir
0: Nei, það er nokkuð ljóst Þið er búið að vera þarna fjórðasæti Nei, þriðasæti segi ég, fjóraru
1: Já, nei, sko, ég held að þú veist við, að Þetta verður alveg rætt í svona Reykvöldum bakkefnjum svona
0: já, já.
1: Hvað gerum við ef þetta förum upp? Hún dýrari, hún erfiðari
0: Jú, það alveg
1: horfitt Það ekki bara best ef klúbunin ekki klár í peningalega eða bara mannskapslega hvað það
0: Jú, þá myndi ég halda að sé skemmtilega að vera bara alltaf í þriðja sætinu
1: Já, vinna langflesta leikina
0: Vinna 10 og 15 leikjum
1: Já, ég meina það bara gaman
0: Í staðan fyrir að vera brasi í þeirri þriðju Þannig að Ingimar
1: Hvernig voru KFR gær, unni þeir ekki
0: Já, KFR búin að vinna núna tvöruð Og bara eiginlega bergið sér
1: framfalli
0: Já, mér sýnist þeir Það var orðið tæft, sko
1: en Já, ég var svona Vildi ekki sjá það gerast
0: Nei, en þeir eru búin að vinna núna tvöruð Og það eru tíburarnir og helgjúvalur Þeir eru að halda þessi stoltu uppi
1: Já, þeir eru góðir Allir þrýr
0: Ingimar, frábært að heyri í þér
1: Ég veit sakna þeim, ég fer nú að koma
0: á,
1: í vinnuna
0: Já, ég laka til að fá þig áttur í bífinu
1: Ég held ég mæta á þriðudaginn
0: Já, ég laka til að sjá þig
1: Ég ekki?
0: Jó
1: Læsilegur
0: Segðu það í billi
1: Já, algjörlega
0: Lössóður
1: Læsilegur
0: Já, þetta var hann Ingimar Helgi Finnsson sem er spenntur fyrir enska boltanum og við gátum eða ekki loka þessu símtalið þetta aðeins að fara aðeins yfir árangur árborgar en þeir eru að lenda í þriðja sæti í fjórðudeildinni fjórða árið eru þetta er ótrúlegt fyrir næst í Interpol og Laði Róland

0: Mixið 977 Tommi Steindórsvax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugaði 178 Sérverslun veiðimannsins
2: Insidious, out of the further Er komin í bíó
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan bar, austurstræti
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, austurstræti 3

gæsari, þetta var diggið ljóðasöldinni í fyrra Smashing Pumpkins og Cherub Rock. Þegar klukkan er nú bara við það að vera 11 hérna í þessum þætti klukktími eftir hjá mér í dag og mér sýnist svona á öllu að menningarnættu veðrið sé að byrja. Það ávist að vera bara eitthvað grenjandi rigning á morgun. Það er svona með að það sem ég kíkti í gær, kannski kíkja maður bara aftur laugardagur í, jú það er grenjandi í hátíðinu, stýttir örlítið upp klukkan 3, aftur grenjandi rigning klukkan 6. Þannig að það verður blaut menningarnótt á marga vegu þetta árið, en ég ætla næst að fara í lag með Pöl nýtt með þeim sem kom út á plötur sem ég gáði fyrra. You got to have love.

0: Beistinsson, eitthvað grá skóta. Og ég ætla að hringja hérna örsnögt í hjama. Fá hann kannski bara dálítið svona til að skera úr því þessi máli sem ég var að ræða við hann Ingimar Helga.
1: Exit.
0: Já, blessaður hjami.
1: Exit
0: 977. Herri, ég heyri mér. Hvað segir hann?
1: Já,
0: býtu,
1: ég
0: laga
1: þetta.
0: Já, já.
1: Þetta
0: Já, þetta miklu betra. Herðu, ég nefnilega sko, þetta er örsnögt sko.
1: Nú, hvað er nú?
0: Ég nefnilega var að tala
1: mætti um mætti boll ekki í dag.
0: Hann er ekki mættur, hann er ekki mættur sko. En þá, ég var að tala um Ingimar Helga á þann.
1: Já.
0: Litlu flugvöldur sem þú kallaður.
1: Jú, jú.
0: Og hann er svona með frægari tóttina stundinsmennu landsins.
1: Já, já, þeir eru, hann er á topp fjórum allan.
0: Já, fjórum, þú setur hann á topp fjóra, af því að,
1: sko, já, já.
0: Það er náttúrulega þú og Bói Ágústsson, meina þeir eru gull og silfur.
1: Já, jú, jú, ok, tek því.
0: Hver er það
1: þrið? Og svo Gísli Einars.
0: Gísli Einars er náttúrulega tóttina maður.
1: Já.
0: Já, en sko, þá fór ég að velta fyrir mér, við Ingimar vorum ekki sammála. Hvor er frægari, þú já. Eða Bói Ágústsson?
1: Bói Ágústsson, by far.
0: Nei, er
1: hann er by far, sko.
0: Já, en hjá undir 10 ára. Skilurðu?
1: Já, ég held að Bói er ekki sko 25 ára og upp úr. Ég er ekkert að ná einhverju, þú veist, það er fullt að liði sem ekki.
0: Jú, nei, ég er nefnilega, sko, er byrjað að hallast að því. Er til einhver manneskja á Íslandi sem veit ekki hver hjámi er?
1: Það getur ég að lofa það er allt og margir sko.
0: Nei, nú, hættu nú svona taldið einkennandi fyrir þig, það er hóvarðin.
1: Nei, ég veist að það er allt og margir sem veit ekki hver er. Ég er að vinna þess núna, ég ætla að taka þetta síðan núna já. Og snúa þið við.
0: Já, ok, þá hafði greinlega Ingimar Helgi rétt fyrir sér. Ég nefnilega vildi að meina að þú væri frægari.
1: Nei. Þetta er mér langar sem þetta gerir eitt.
0: Já.
1: Og ég langar gerðið mikið til að fara í kringluna með mynda fólki.
0: Já.
1: Og segja, þú veist, þekkiru þennan. Þú veist, þekkiru hann og sjá raunverulega hver skorað hans.
0: Er þetta frábært content, sko? Við gerðum þetta eins og því hérna þegar við fórum í leikið um landið.
1: Þá
0: stoppum við staðarskála og ég var svona í hvort að ég hafi fengið 3-5, vissu hver ég var, sko?
1: Já, nú vel gert. Já. Ég meði náttúrulega í pubquiz-spurningu alltaf.
0: Akkurat, og ég verð frægur og frægur, eða það ekki? Ekki svona þín
1: til? Já, líka finn það líka, að fólk sko, ég er enda með aldurðin ræðið þess sem er runnust aldri
0: einmitt og það var þetta hóðlega ég sé svona trick question eða hvað
1: það er svolítið þannig
0: en sko, Ríkki G aftur á móti í staðaskála 5-5
1: já
0: það vissi allir hver Ríkki G er
1: ég held að líka Ríkki G í staðaskála sé ógeðslega sterku vettfangu við Ríkka.
0: Já, þar
1: hann gæti verið með uppistan þar og hann vöndi að selja upp bara það sko.
0: Ríkki G í staðaskóla, þetta er hugmynd.
1: Ríkki G í staðaskóla, alla lögð.
0: Hjami, það var, ég þarf ekki að trufla þig meira sko.
1: Þetta var geður. Ég var hann að ringa inn í morgun á bylgina út að laga keppni þannig að það var fínt að geta fengið sitt út þess.
0: Já, við höldum þér relevant. Ég er með þér í þessu. Að reyna að gera það frægar en boga, sko.
1: Já.
0: Þannig
1: að ég þakka að kella fyrir það.
0: Þetta verður tímabilið, þar sem við náum því í
1: gegn. Snúmusum við.
0: Já, við snúmusum við, hjá með að frábarta heyri þér.
1: Takk fyrir,
0: love you. Ég ætla að spila Vapor Trail fyrir þig.
1: Já, geðvegt, ok.
0: Bye.
1: Takk, bye.
0: Já, meistari Hjálmar Örn, hann er svo hófar. Það er ótrúlegt og hann er nú að tala með að sé til fólk þarna úti sem veit ekki hver hann er. Ég fann nú að leifa mér að efast um það en þetta er lagið okkar hjá maður, Vapor Trail með hljómsveitinni Rædd.

0: 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Lúkkið er ekki klárt fyrir skattið er komið. Sign, sign.is.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
3: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
0: Fjárfestum í bata. Samhældni.is
4: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
5: XI 977 Öðruvísi útvarp.

The Libertines, Death on the Stair, svona létt og þægilegt daltið, en það er sko handbrjósabeyja 180 gráðu, því að við erum að fara í 20 dagsins í bóði Bóla Léttul í Guðanabænum, byrgið ykkur upp á honum fyrir helgina. Þetta er síðasta helgin, áður en allir komast í rútínu og skólar byrja og fleira. Það var hann Julian, Jay, stundum kallaður hérna á Suðurlandsbrautinni sem fekk að velja tuttudagsins, hann fær það stundum og yfirleitt þakkar hann traustið og hann gerði það heldur betur hérna þennan. Föstudaginn, hann vildi að fá að heyri Sepultura, laginu Dead Embryonic Cells, þetta er tuttudagsins ég búið Bóla Léttul.

Vísir og lagið CEO af sko nýju plötunni sem kom út bara í dag sko. Nýjasta plata Vísir, það er gilda platan, þriðji singul sem við spilum af þessari plötu. Það fara í dramatískar efni, þetta er alveg geggja lag sko. Við heyrum þetta í bresku Office þá minnum við öðrum texta. Ég lagu uppalega með Rod Stewart hér í Stereophonics að taka Handbags and Glad Rags.

Valdvæl Pretty Pimpin þennan föstu daginn þá er þetta bara komið gott hérna hjá mér í dag. Ég hveti ykkur hlustið til að ganga rattinn örglík gegnum gleðina dyr þessa helgina, menningarnót framöndan, passið ykkur nú ekki gera eitthvað sem ég myndi ekki gera sko. Bollarinn, bollinn 15 tekur við nýkomin úr ræktin og hann er byrjaður í átakinu haust átaki X977 sem ég held að myndi byrja á mánudaginn en hann ætlar að taka smá fórskot á sælun að vera ræktinni og ætlar ekki að fá sér hamburgur og franskar og kóktel svo sem þetta upp í mötunutinu eins og ég en meirum þetta allt saman á mánudaginn þetta takk ég vel að myndi bolla Ómar Úlfur lokar sér síðan milli 4 og 6 við heyrjum sáttur á mánudaginn þá getið þá góða helgi

0: öðruvísi útvarp. Exið 977. Tommi Steindórs og Exið 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
5: You're not alone in here.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
8: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
11: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Exið 977.

hérna, föstudagur klukkan réttur 12, bolli mættur á vaktina. Er með þetta klukkan 4 í dag. Þetta er svona, já, þetta er 21. ágúst, það er eitthvað í loftinu. Já, það er bara menningarnótt á morgun og vont veður og allt eins og það að vera. Fulla ferð.

þetta er hljómsætti Clap Your Hands Say Yeah og lagið þetta er The Skin of My Yellow Country Teeth. Að þetta er gott, virkilega gott. Ég er á, já, langt og best útastöðlaðsins, XC977 og besti bolludagsins verður með þér til klukkan fjögur í dag. Við ætlum að bralla hitt og þetta, ég ætla að taka eitt klukkutíma svona kannski undir sportið milli 3 og 4, en annars verðum við bara í góðum meldingum. Það þarf að fara yfir hitt og þetta, aðalega þetta, en byrjum við þessu hér.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Krýsuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teið. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

hinir einu sönnu Íslandsvinir í Kristofur Stónit sem er lagðið Easy Street. Ég ætla að fara með okkur yfir í Oasis, aðeins, svona föstudags Oasis. Þetta er líklega mitt, ég ætla að segja allan top 3, Oasis lag Supersonic.

0: Exit 977 iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
1: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
5: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
6: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
7: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

allt að vera vitlaust hér á Suðurlandsbrautinni. Það eru þetta verið að fagna því að enski boltinn byrjar í kvöld og það eru þetta Englandsmeistarnir sem ríða á vaðið. Arsenal Coventry, þetta ætti nú að vera létt verk fyrir Arsenal menn, myndi ég halda, heimavæll á svona. En eins og ykkur hefur sagt, Coventry sýnd veiðin ekki gefin og ég vona innilega að Coventry gefi leik allavega. Til að horfa. Það var verið að gefa öl hérna uppi, það var verið að peppa mannskapin. Ég leta nú vera, það sýnir þann styrk sem ég býði yfir. Fór líki ræktina í morgun. Ég heilsu dagarnir, þeir eru náður að spyrja þér. Þeir eru mér dykta, Breaking the Waves. Það er bara klassík.

skrættar með lagi stresst. Ég er að lesa frekar steikta frétt hérna. Fyrirsögnin er svona. Óhugnanlegt mál í Fossvogskirkjugarði. Gröfin opnuð og askan tekin. Og það er, þetta var gert að næturlega í júní í fyrra. Stór hluti ösku hérna tekin úr duftkerri. Svo fyrir rúfa allra fjallum þetta mál og verður ítal umfjöllunum það í fréttaskýringa þættunum. Þetta helst að rá seitt í dag eftir hátíðisfréttir. Kona hétt Kristjana Jónsdóttir Dins og lést í nóvember 24. Og þetta askan var sett niður í apríl 25 en tveimur mánuði síðan var gröfun opnuði skjóli nætur. Duftkerið var brotið upp, innsigli rofið og megnuð öskunum tekið. Þetta er ótrúlegt. Hér hvílir ammaði fæturnar á henni. Það er ekki mikið. Það var svona smá eftir ösku, segir Aðalbjörg Jónsdóttir, barnabarn Kristjönu, í samtali við þetta helst. Já, það er búið að kæra þetta mál og svona. Þetta er ótrúlegt. Það hefur engin hugmynd hvað gera þetta. Það er engin myndbæðsuttaka. Þetta lítur að vera eitthvað sem vildi bara að dreifa öskunni á einhverjum viðandi stað. Ég vona að þessi allan að fallega hvatir á bakveg. Það væri mjög gott.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá Samheldni.
0: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
3: Pop-up markaður, Optical Studio, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur. Opið frá 2 til 6.
4: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is
6: Sjö, öðruvísi útfann

Dinosaur Junior, Several Got Away. Þegar ég var að hitta áhugaverða leikmenn hér frammi, Binni Glý og Patrikur Hæmi. Og ég hef alltaf verið hrikalega mikill Binna Glý maður. Stundum kallar harðasti Binna Glý maður landsins. En það er eftir að dæmi það. Ég tilgitti nú patta það samt sem aður að inni, ég væri aðeins harðari binnamaður heldur en patta maður og hann svaraði hæl að hann væri heldur meira upp á Birnu Rún heldur en mig að ég bara tók það á kassan. Gaman að hitta þá höfðingja, þeir lifa talsvert ólíku lífi heldur en ég svo þessi þættir sko, æði þættir, þeir grípu mig, ég hérna horfaði allt. Þetta var einkar áhugavert og skemmtilegt. Það er gaman að fylgjast með. Svo bara halda áfram í lífin. Patrikur Hæmi til dæmis. Það er, minnst hann bara var að taka yfir með þessu bling, bling, bling og ESB umræðum og út um allt. Það er gaman að því.

það var heldur betur fjör hjá mér gær. Já, Simbandlinn kom til landsins og þetta er svona bílasimball sem þú setur festir í miðstöðana. Svo getur bara verið að tromma með músikinni og svo getur bara nelta simballinn þegar það hentar. Og ég prófi kæra þetta gær og þetta vakti lukku sko. Ég ríka lána með þetta, kona minn furðu sátt, barnið í skýjónum og ég með smá hugmyndum að ég þarf alveg að fá eitthvað nokkra góða trommar að pikk upp eitthvað góða trommar og leiðum að taka hans í. Þetta er nefnilega drullu skemmtilegt, fá alveg fagmenn á stýrið. Það var þetta mjög skemmtilegt, ef ég gera það þá ferðan náttúrulega allt inn á X97 miðlana. Það er þetta drullu góða hugmyndum.

0: öðruvísi útvarp. Exið. Öðruvísi útvarp. Exið. 977.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Er það Interpol, See You Out Loud. Ég var að veltaði fyrir mér að fara aðeins í sportið núna milli 2 og 3, ég held ég hef nú sett milli 3 og 4 áðan. Ég er bara sennilega, nenni ekki að bíða. Ég er að sko hérna spáfótbolti.net, þriðja sætið. Ég íti þar á, þar er mínum mönnum í Liverpool spá þriðja sætinu. Og ég er stendur, Liverpool er á leiðinni áhugavert tímabil. Ekki er á stjóra tíð Arne Slott lög eftir lilla tímabil, þar sem Liverpool tapaði 19 leikum í öllum keppnum. Og það er búið að ráða Andoni Hiraola. Ég og tvífell vonið að það virki margum góð. Það er ekki hægt að færa í eitthvað svona þjálfara sem er ekki góður og allir unni pirraðir og það er svo leðalegt maður. En þetta er, það er spurning hvernig þetta verður sko. Hann er einmitt þekktur fyrir að spila ákafan og framsængi fótbolta með háa varnarlínu og mikla pressu. Og við Liverpool stundum sem er fögnu því auðvitað, enda stóð Jörgen Klopp fyrir slíku fótbolta meðan hann var stjóri liðsins. Arne Slott var, hann var ekki alveg sami, ekki sama rokk og rólið. En þetta var flókið, Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahim Konati er allir farnir, þetta eru bara byrjunleinsmenn ávast. Og svo er ekki margir komnir inn í miður, við þurfum að fara að fá alvöru gæja, komnir eru á láni, er Ronald Araújo frá Barcelona, ég er svo lélur að byrja svona fram. Victor Munoz frá Osasuna, það er bara flott. Og Jeremy Jacquet frá Rennes í Frakklandi. Ég bind miklar vonir við þann ágæta miðvörð. En já, þetta verður mjög, þetta verður fróðlegt. Ég er bara vonað allra besta. Ég held að þessi 5.30 og sunnudaginn, fyrsti leikur, Newcastle Liverpool. Guð blessi Liverpool Football Club.

0: Block Party
1: eða lagði Love Bombs. Herðu, ég er að skoða hér dagskrána í íslenska boltunum helgina, það er nóg að vera, get ég sagt þér. Og núna bara í dag og í kvöld í besta kvenna, íbúa Þróttur Reykjavík að Hásteinsvelli kortir yfir 5. Mína konur mæta til eiga, að vera frólægt. Því ég var ekki, taki hann ekki sjónvarpinu og, já, ég held það. Þetta er svona, þetta er róleitis föstu dagur, við getum orðað þannig. Klukka 6, F á Víking og Reykjavík í Hafnarfirði og einnig klukka 6, Þór Káfa Valur. Og svo á, og í kvöld einnig er Lengdeild Karl, Ægir Afturelding og Grótta Ægir. Og morgun er svo Háka Þróttur, klukkan 2 í kórnum. Þar verð ég mættur, vonandi sigri hrósandi þegar ég geng út úr kórnum. Og einnig klukkan 2, Fylki Grindavík, Vestri Leiknir og Njarðvík Völsungur. Svo er nú að gerast í neðrildunum og sunnudaginn er svo náðast heilumferð. Er þetta heilumferð bara í bestu deild kalla? Ía F.O., K.A. K.R., Stjarnan Þór, Keflavík IBV og Víkingur Reykjavík Valur. Þetta eru leikir sko. Þetta var mjög spennandi. Víkingur nú eiginlega búin að vinna deildina. Spennan að botni deildarinnar er gríðalega mikil og auðvitað með Evrópusæti og þetta allt saman. Nóg eftir af mótinu, úrslitakeppni fram.

0: Þetta er Exið 977 Öðruvísi útvarp Exið 977
1: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka Tegundir Líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær Á þriðju daginn Minnsta mál Gegnum Dubai
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
3: Sjónaukana færðu í Vesturöst Vesturöst.is
4: Enski boltinn Ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa gerir allt betra
5: Sýndu hornin Lenovo
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
7: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti

hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: verðist allt vera
1: Já, ég skýta málum þann upp í Garðabæ, Stjarnan Karlaliði Stjörnunar reka þjálfara 2 á tímabilinu og Jökull Elísabetarsson var náttúrulega rekin fyrir á tímabilinu og við tókum hann Jónþór og það gekk nú heldur betur ekki ég held að það hafa nú bara verið frá fyrsta degi eitthvað fokk í gangi en já, ég held að það fólk fyrir að fara að líta eitthvað inn á við bæði stjórn og leikmenn og allir í kring að því er ekkert bara reikalt að þjálfara sko. Að það er að fara að skoða hvað er í gangi hann þannig að ég þeir finn út í þess stjórnum það er bara þannig, skýni stjarnan og allt það en þetta er bara svo fótboltanir þetta er upp og ofan, stundum er stemning stundum ekki, stundum gengur þetta stundum ekki þetta er rosalega að það margt að ganga upp svo fótboltalið, það sé allir glaðir og labbi svo mátt, það er nú bara eins og þannig, þessin er þessi leikur svona geggjaður, herðu eins og ég sagði, skýni stjarnan

Þetta eru The Pearl Jam Yellow Let Better Glukkan fyrir bara að slá í þrjú Milli þrjú og fjör, þá fyrir við festaliðið svo venjulega Það bara þannig, förum í aðna við Once a week

0: sjö.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
0: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessa hellur.
2: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
4: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
5: Sölustaðir, appi, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Hörðu, það er hann Ólafur H. Kristjason, gæðastur í bestu deildina sem er heldur áfram að slá í gegn. Nú fekk hann Guðma Emil með sér lið. Ætla að leiða ykkur að heyra aðeins í þeim fjölum. Ég er heldur gaman aðeins.
1: Nú drífum við þessu, verðum að gera þetta fyrir hálfleik. Fólk elskar svona augnablik.
2: Ég veit ekki alveg með það.
1: Nú?
2: En ég alveg örugglega greitt það.
1: Greitt? Hörðu, þú veist alveg hvernig það virkar. Fyrst strip, svo tip. Kottu. Let's go. Kottu.
0: Já, ég fyrst strip, svo tip. Þannig gæða stjóri. Gæða og stjóri bestu deildar en það að fá Guðma Emil til að hlaupa á tippinu inn á Kópavogsvöll. Það er auðvitað, það er allt gert til að vekja athygli. Það er bara þannig. Og þetta styttist í að deildunum verið skipt í efri og neðri hluta. Þetta er allt saman, þetta er skemmtilegt, besta deildin. Það ég held nú að svona allt í kringum það hafa aldrei verið betur gert heldur en akkur núna. Við megum nú ekki heldur gleyma því að það er þróun í þessu eins og öll öðru.

komið að því að velja mann dagsins. Og þessi virti liður hér á eiginlega, því myndi halda 90% tilvika á hverju degi. Mann dagsins að þessi sinni ætlar að taka virka þátt í menningar nættu deginu með á morgun og ætlar að hlaupa heilt marathon sem er ansi, sko, þú veist, það er alvöru dæmi. Myndi ég leggja í það. Og þessi hlaupari, hann hefur safnað mest allra, eða rúmlega 4,2 miljónum króna. Hann ætlar að hlaupa fyrir Pietasamtökin. Og hann, sem sagt, lenti sjálfur í veikindum þegar hann var yngri, glímt við kvíða og nýtt sér ýmsa þjónustu, heilbrigðiskerfisins. Og eftir að maður lendir í einhverju svona segir hann, þótt að sér komið í baksýn í speilin, þá situr þetta eftir í manni. Og hann, Pétur Sandungur hjálpaði honum, eins og svo ótrúlega mörgum, sko. Ég held að það sé engin sem kannist ekki við samtökin eða hafi nýtt sér þau eða þekki eitthvað, þau hafa allan að, þau eru allt í kring. Þannig að það er mjög göfugt hjá honum að hlaupa fyrir Pétur Sandungur og safna það. Með þessum mikla, mikla pening, það er glæsilegt og maður dagsins heitir Eiður Rafn og ég hviti til að styðja við hann og bara almennt góð málefni, það er gaman að vera með, ég leggir nokkra þúsakallar hér og þar, það er ekki verið mikið, það er bara, ég man eftir, ég gerði þetta eins og sjálfur og var að safna og fyrir styrta sjóð Arnarins, það er fyrir börn í sorg sem hafa mist foreldra eða sískinni eða slíkt. Það var alltaf gaman að sjá nýja færslu kom inn saman hvað svo háum var, sko. Þannig að það er að gera að taka þátt, vera með þessu stór dagur á morgun. Skemmtilegt.

0: Það er að hlusta bolla. Besta bolla dagsins, samkvæmt gárungum. Við erum að fara í östuð skilabóð og öllisikar. Svo kláru við síðasta hálftíman með náttúrulega bara stæl.
1: Öðruvísi útfangi. Nýju sjö sjö. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísju er ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
3: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða allir verðin í 3 mánuði. Svona er skíðabakterían.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hey, skólinn er að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið er nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
9: Exit 977.

Johnny Triumph og Sigurbólunir Luftgítar heitir Læð. Hörðu, ég ætla að fara yfir dagskrá morgundagsins. Ég komið hérna með frábæra dagskrá og þetta er bara inn á og þú skrifar bara menningun á 2026 í Google og þá kemur þarna reykjavík.is síðu upp. Hérna ertu bara með þetta allt. Þetta er ansi vel uppsett hjá þeim. Við erum að gefa þeim það. Það eru þetta reykjavíkumarathonið um morguninn og svo klukkan 10 þá er margt í gangi. List og handverk á Lækjatorgi. Við erum að tala sko ókeypis aðgangur handritasýningu menninganótt í Eddu. Já, það er eitthvað mikið í gangi í Eddu. Það er alls konar viðburðir þar. Ná, það er fínt að kíkja þangað. Heimilisvanga Erðgrímsgata 5. Svo er þetta heimsvotnu frá konunglu rannsóknarskipi á menninganótt. RRS Sir David Attenborough. Ég hugsa alltaf þegar það er eitthvað skip og maður má koma að skoða, það er í gaman. Ég er það nú aldrei sko, það er alltaf gaman. Það er frýttin á sjómennasafnið, það er ekki eitthvað menningarnótt og frýttin á alls konar staði, flest söfn. Menningarnótt á borgar sjóðsafnið reykja eitthvað til dæmis. Já, þetta er endalaust. Vá, hvað eru margir viðbjör. Þetta er geðvægt. Svo byrja náttúrulega tónleikar út um allt í öllum skúma skotum. Og ég er búin að sjá, þú veist, svo margt sem ég er spenntu fyrir, mann er náttúrulega ekki megnin að þessu. Ég er búin að sjá svona 80 viðbyrði og klukkan er eitt, þú veist, í það sem ég er að skrolla. Ég ætla ekki að reyna að fara í gegnum þetta allt, ekki loftinu, það er helviti þreytt á mér. Svo er að spuna Marathon Improv Íslands, endilega kíkja það, ég ætla að vera þar með þeim klukkan 18.30. Ef þið viljið sjá mig stíga á stokk, þá 8.30 í Þjóðleikhúsinu.

0: bara komið að þessu. Þú kannan er alveg að fara að slífi fjögur og það því er bara eitt, ég er að klára og þakka kærlega fyrir samfélgdinn í dag og allaveg vikuna komin helgi bara. Sjást, heyrust aftur á mánudaginn. Þakka til, bye bye, njóttu helgarinnar, ekkert rugl, smá rugl en ekkert mikið rugl.
1: Nú stefnir potturinn í fjóra.
0: Heilsudaginnir hjá Bolla og Tomma byrja á mánudaginn. Og maður er í fullum undirbúningi fyrir þá. Ég fór rétt inn í dag til dæmis. Endum við það Space Station, þetta er eitthvað grá skóta.
2: Náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri

0: möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
6: You can bring demons back to the human world.
5: Insidious. Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
9: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
10: Oakley hlaupagleru í Reykjavíku marathónið. Optical Studio.
11: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
12: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
13: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
14: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

Færi mér eldsneiti, það er nákvæmlega svona sem við byrjum þennan þátt á þessum degi á þessar útastöði. Dómar Úlfur sestur í hljóðstofu X-ins 977 og verð hér til klukkan 6 að spila mjög gírandi músík ef við gerum rúlað þessari helgi á stað.

Þvílík stemning fyrir að lagið í klassísku tvennunni hér í síðdegis þetta Mómar á Exinu 97 Van Halen og lagið Hot for Teacher Það ekkert minni stemningi þessu hér Setna lagið í klassísku tvennunni heiti Kickstart My Heart

Leymar og trömmurnar, blessunin. Þetta eru Stone Roses að fyrstu plötu sveitarna sem er góðsanakend og fyrir löngu orðin það. Mér langar að halda mig við góðsanakenda plötur árið 1989 og með mismunir ekki gáu Pixies út plötuna Doolittle. Platan hefst að þessu lagi hér og hún ekkit meira en stórkostleg og ekkit minni heldur. Hér Debaser.

0: Ég öskur syng alltaf með þessu lagi ef ég heyri þetta ykkur star og ég tala ekki með við erum í bílnum þetta er umferðalega dagsins Creedence Clearwater Revival og skilabóðin í þessa menninganótt hún ætti að vera blaut víðast hvar á landinu en hver ætlar að stoppa þetta regn? Jakob Rúm og Magnússon, á hann ekki regnvél?
1: Öðruvísi útvarp Exir 977 Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
2: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni viðar hjá slippfélaginu
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milliarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Snakk og ídýfa Voga ídýfa gerir allt betra
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marin eru þið kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
11: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
12: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
14: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Ég er búin að vera mikið látið með frumburðu Modern Lovers Stjóna þar Ríkland fóruð þetta fyrir þessara sveit Ég nefndi þetta lag Roadrunner Ég eignast þess að plöta á vínil núna daginn Og mikið rosalega er þetta gírandi músík Hún er svo góð þessi plata Og ekki minkan og

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.

0: daginn Bliss Zero
1: 1, 2, 3, 4, 5, sinum 5 Já, potturinn stendur í 25 miljónir Kaupa miða 1, 2 og nú Lotto Leikurinn okkar
0: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, skeifunni
2: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
3: Kristall, það sést
0: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
4: Þitt sumar, þín rútina World Class
5: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Æs Nikotínlausir púðar
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.

Við erum með þaðan í Queens of the Stone Age nýja læginu þeirra sem munur örgulega flytja tónleikunum þegar þeir koma að heimsækja okkur hingað til Íslands Easy Street heiti lagið þetta Heitir auðvitað Loser og með Beck við þekkjum þetta líka Hér Gorillas, ásamt Sean Ryder og Happy Mondays Coming up, it's dead

beint í kveðið hér að Dr. Spock á X-inu og lag sem heitir Condoleezza Rice Mér langar að spila félaga Óttars Reyndar ekki með hljóðstinni ham en þeir eru saman í ham, við þekkjum það auðvitað og vitum tvíhöfði Eitt af fjölmörgum frábærum lögum þess að duett sem ætla nú að fagna brúkusamæli sínu núna með haustinu og ég ætla að mæta á öll kvöldin Hér Condisinador Dorit Musajev sem var einu sinni tengdadóttir þjóðrinnar fyrir tímar eru liðnir

0: Þetta er af vanmetinni plötu, frábæri plötu sem heitir Give him enough rope með hljónsveitinni The Class, þetta var Tommy Gunn en hér næst ég var að spila Sigurjón með tvíhöfða hérna á hann, ég ætla spila ham Það svo sannlega komin dómstagur það styttist í hann dag frá degi
1: Það svo sannlega komin dómstagur

Danny Boy og félagar í Super Series My Phone or Something heitir þetta nýjasti söngull þessara frábæru íslensku sveitar sem samt svo international. Þeir eru svo ellendis eða þau, það náttúrulega, Sólrún að tromma með þeim. Hér eru þeir sérarnir, Rudolf.

0: stundum þarf maður bara staldra við og anda það reynist oft gott í staðan fyrir að rjúka eitthvað áfram í reyði eins og með tölvupósta það besta ráð sem ég gefi sjálfum mér að svara aldrei tölvupóstum ef ég ætla að skrifa reyðipóst aldrei fyrir daginn eftir því að maður alltaf einhvern veginn aðeins betur kjarnar en maður ætlar að svara ykkur strax
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Gefðu þér tíma, bóli, léttöl. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
7: Óklei hlaupagleru í Reykjavíku marathónið. Optical Studio.
8: Exi 977. Öðruvísi útvart. Þetta Exi 977.

þú hlustar á þessi nýju sýju gamata og jafnir klættist anorakkun tíma þá manst eftir þessu, ég trú ekki öðru þetta Apollo 440 og lagi Stop the Rock Fontaine's DC eru konum í nýja plötu frábær sveit hlustum á nýja lagi þeirra Marianne

0: frosin í könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf

0: Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bíl.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Hitt upp og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
6: á. Enski boltinn á lengjunni.
7: Kristall, það sést.
8: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: X977. Öðruvísi útvarp.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Enski boltinn á lengjunni.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossinn, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stefnir í 25 miljónir? Lottó, leikurinn okkar.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: frá James Wan, manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröðin, Insidious.
1: What is this?
0: Out of the Further, komin í bíó.
2: You're not alone in here.
3: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
4: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
4: Oakley hlaupagleru í Reykjavík marathónið. Optical Studio.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
7: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
5: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Ekki. 977.

0: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Krýsuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Ideapad er Yoga er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Þegar skalt á að skipta máli, sign, sign.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
10: Exit 977. Öðruvísi útfall.

0: varnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossin, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stefnir í 25 miljónir? Lottó, leikurinn okkar.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
5: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
0: Exit, exit, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
3: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
4: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
5: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
6: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Exi útvarp Exi 977
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
5: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exi 977 Öðruvísi út

0: 977
1: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: X, 977, öðruvísi útvarp.

0: sjö.
1: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.